намиккараагума таакко илерийукки ангиқарсимаро чаакуулаппуллунгалуу